gælder hits som perler på en snor her på Classic Pop. Men ikke nogen af de samme hits dog. Fordi hver dag fra kl. 8 frem til kl. 16, ja, der spiller vi altså ikke den samme sang to gange. Det er i vores én sang, én gang, hver dag her på Classic Pop. Lige nu, Kim Larsen.

0: de vilde drenge. Som er sultne som ulve. Og ja, mange andre sangreferencer kunne vi sætte på et af de allerstørste popbands.
1: Hi, this is John Taylor.
2: This is Andy Taylor.
3: I'm Simon.
4: I'm Roger Taylor.
5: This is Nick Rhodes and we're Duran Duran.
0: Med både 80'er og 90'er hits. Hele weekenden. Duran Duran Weekend på Classic Pop.